Teodorendi stringi mulkei. Ei suuta peittuda su pilkudees, se on se armastus, mis sulle kuis